0: 10 до 2 с Матяжем Лушитом.
1: На Радио 1. Највеќе теје кои имамо усе на еден месту. Зато при НЛБ покријамо усе дружинске финанце. Покријамо па туди прве кораке у приходност. Зато усем летос ројеним утроком подаримо 100 евро за наложба у НЛБ складе. Веќе на nlb.si. То е тржно споручило. НЛБ.

0: вас лако попеля марсикам. Добър партнер, па каморколи босте рекли. Инс вашла на пот.
1: OTP Leasing. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член OTP Скупине Словения.
2: Најдражија стопница е тиста ке не си купил. Потен ти посигурио, кок сам се па јас насмејо, Алпски ранко се пославља. Да не бо на конц, јој, па рано сам мислуит.
3: Уеми Ранка Бабича на пословилни турнаји. У стопнице на poptheater.si.
4: Веш ти си обчуте ко придеш домов и кончно смукнеш у некај удобнега.
5: Не, појма нимам о чем говориш.
4: Да.
5: Ја ж од јутра носим лелоси. Лелоси, too comfortable to take on.
6: Најпрей пораби храно из хладилника. Сплача се. Из останков зеленјаве нареди јушно осново. Сплача се. Правилно схрани храно кие не порабиш. Сплача се. То је храно за вест. И то лахко сториш ти. Зато се придружи нашему гибанју за мањ отпадне хране. Сплача се. Лидл.
7: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
8: Fito Bimbi imuno, močan in odporan kot Medo Bimbi.
9: Zink in Baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
11: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
12: Lepo vas je videti.
13: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
12: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
16: Super sreda, super cena.
17: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
18: Obi, tako enostavno.
19: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2, visoka šola za poslovne vede.
21: Sveže,